0: 그리빙 고틀 남바 아 롬티 남바 아 정말 대모이나 너는 노르세라 자통 송주부가 리시파 허처등 와드긴 아 공천 당연 아 발바드긴 아 너께서 제일 도기 토당인 我小娃曾马了啊曾孙你啊早啊自己啊这母亲的心三个结局里在上送去外住的我年轻的七个年龄的高比啊下这个应得八字的人都可以哦得到我七公王版本些些啊没一张啊我小娃你个几个人 Lōngwa yibjī lakā yāngu nā Ngā Lōna nyesim lōnbī nā yuñ zhigīn Ngā pāyikā zātāng sānaqā jirī Shōjā ngīmiltā bōrī nrūkwā tsūrīgī Ngā sēmzgā Ngībirtā sānaqā jihchūngirī Sāndī nrūkwā tsāngmā Dērchīkā tsōgirvā kāngjī gōjirī Ndōlī dāmjāb jīnyūngā Lōngō yibchī lakkarāngā Pāṅkārā nī nyūngārā Yākārā lāngā nyūngā Tēcūmrā wūsī nyūngārā Nyūngā tūbrā rā jē nyūngā Mīkchūnrā tēw nyūngārā Sēmgītrā tēw nyūngā Tīk tāpsī kā gandērā lōng nyūngā Wāngchāng Ndā yōchī kāndā nī Ngā chī ngū gār mā nyūng Huāshīm mā nyūng Sānāgā jī chūng jī tē
1: 曾孙们终于了三宋爱就恩根的啊那么样孙杨是马勇你三个这种个小娃的跟你里里不离写着你写个多里里卡西安我了若里啊还要个个满当啊黑门的村民个三土个那插进胸位这个门间呢你要站个给和这位拍一打 娘你为也没做单的战送啊我讲我开月了我单的也没年拍一等啊也没得啊我可爱人的我用拍一等啊也没做啊查起这个人的我让个娘特个啊你可月